0: les mer på totenradion.no.
1: Du, du vill inte pröva en slik radioreklame då?
2: Att benytte sig av reklame I Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
3: Totenradion.
4: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
4: Mandag til fredag fra klokka

0: Totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Jag låter bra nära. 2 timmar och så. Nej, inte säg men. Men det är så mycket på menyn bara. Då sitter jag här med 20 kg liksom. Det är bara just det. Mycket kostar det min kedja så att.

0: Totenradion.no. Totenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Engagerande kultur.
1: Hälsa på Björnis, se på brandbil och räddningsskytte Elias, inte minst detta lite pölser.
0: Lokala nyheter från närområde.
2: Absolut inte svartvitt, men vi tror att det må ske en ändring och då tror vi det är den bästa ändringen.
0: Pulserende sport.
3: Nästan professionella stolpejägare som reiser land och strand runt som är det väldigt livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tänker det att KI kan brukas till ett verktyg.
0: Lätt och ledig underhållning.
5: Ja, och det är kindplusen var det. Kan du mena att vi hade blandat på det? Men vi

fortsätter serien Kommittéminner där Jan Nesset mimrer I samtalet med vår Jan Erik om tia I Raufoss Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: i en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Nu blir det hårdrock.

0: en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Du kan starta dagen med den där eller med oss.
2: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag till fredag från klockan 6. Du sätter dig I bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: med radio.
1: Ute i gangen på en hedersknagg, där hänger mitt favorithodeplagg. Knollen må vara hard och glatt, så jag trycker på med min

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
0: Totenradion.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt sørre.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: och hålla på I hvert fall att löpa sammen för nå och kanske en premiesum och som de så är det gott att se att det är en mycket barn och unga som är ute och löper. Det är gøy att se.
1: Det är kanske inte första ungen du har fått låta stå här på CC-löpet.
0: Nej, jag blev spurt I fjor om att vara med och då var jag samma Per Virkelund. Så blev spurt I år och nu överlåter bara allt ansvar till mig. Jag syns det var lättast så men det är pratar mycket I mikrofon och sånt på jobb och det som är och varit lite speaker både för Ufos och handbollskamper och langrenn så det, man blir vant till att prata I mikrofon ett vart och då kan man bara låta det flyta och gå.
1: Nu ska det vara premietelling blir det med en tur in där och
0: Ja, jeg var det I fjor, så jeg har ikke hørt noe om det, men jeg regner med det en del av pakka at jeg skal ned dit også klokka ett, så får gå inn og ta meg litt mat og noe å drikke nå, så får vi gjøre stemmen klar for en premietelling også.
1: Da får du bare lykke til.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Vi kom ikke utenom og prate en liten prat med vinneren av CC-løpet 2026, og det var eliteløper August Hovden som løpte på 9.46. Og vi måtte jo spørre han hvordan han synes løpet gikk.
1: Var det planlagt løpet ditt I dag?
3: Ja, jeg tenkte å åpne litt rolig og så bare bli med de som løper fort og så sette opp farten litt etter hvert.
1: Det en løpe rundt I Gjøvik sentrum. Det en fin løpe?
3: Ja, det en ganske fin løpe. Gå langs Mjøsa og få med seg... Ja, det får med seg naturen, og det jo fint det, så ja.
1: Du med deg I den der kjøkkenstriden som kom etter deg?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke så mye fokus på det. Jeg bare prøvde å kontrollere inn, og så ja, var det det bra vart.
1: Du driver med ski, Atot. Hva slags mål blir det for sesongen som kommer?
3: Nei, jeg egentlig langrennsløper, så bruker jeg løpinga som trening til den, så nei, det blir jo, jeg må hevde seg I U23-klassa da, og så prøve å få med seg noen topp 10-plasseringer der.
1: Da bare gratulerer med seieren, og så håper vi på det beste sesongen som kommer.
3: Tusen takk for det.
4: Ja, CC-løpet samlet altså hundrevis av deltakere og skapte liv og røre I sentrum, både I løypa og blant publikum. Vår reporter I saken var Glenn Sagstad.

fortsätter serien Kommittéminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.